stand up tall like defender. Bad man return to sender. Da, da, da, da, da, da.